0: En balmain, au ye fouris sur le cabos, il a tal moustakim tati à dirigeant Kouroufé. Au niche, au talon, belle la menu. L'eau te mani, ankmana awanis à l'état cholera. Utara tugala. Kautui, quel est Kanyasi à ta barra mokakani du soukoubeni? Donc, quel est Tarawar n'est du fait à Kobe Malte Foka Kolota? Aïwa, B, amena toi. Aïe la menke, à madame de Bakaïta.
1: Awa be mune kela gbagura de
2: mama be mna lokolo kula
1: ele dotina ibe mune kera
2: newa
1: ile
2: mete buri den nekela
1: to buri den wa
2: be boto ani bina mole to la
1: ite gbera wala ka ke gbade ye dondoni nwa be takarale
2: mama be takala mi
1: abe takala za dugula ke
2: atena tugunia
1: nwa nka fanye nwa na tara ekosigi kana ata sumo ko bina sonwa ko tena sonwa ne malon folo awole ka diande
2: awa o
3: nam
2: mama kiena
3: nana tanti
1: itunga fokwa taka blara lo nyuma lera de
3: tena lo were
1: tena lo were ke
3: aha
1: o kan ya no che iwe ki yere la benye ne ko awa Yo afega te itam non san lo nyuma le de.
3: Tanti, abe bi le le boro. Ni ka tan soro lom na ame se kata.
1: Aywa, ni abe te wo. Lam salo men a permission ta barake ro la. Ame na tra ita sani oke.
3: Akanyo la tanti. Tanti nta ware jolle.
1: Ika karo jolle ke.
3: Ne na na kalom na salo. O kalo kumele te nye wa.
1: Ni san minina ka ben wo. Oye karo jolle ye.
3: Karo tanfla.
1: Wara nan nan sgi yoroma tanfla. Oye jorle.
3: Tanti, ele ere ka long.
1: Ele mi ita sara long. Ita sara bebe mi me imo long. Aywa, abebe wara binani ani wara segi lema. Neko, ibe no bedo mino ni fano nawa.
3: Tanti. Mina sani ke ni tlanche e, katara ni tlanche e so.
1: Aywa, neko awa. Ita le muru fere wari be iwa wala mai ka be dum ka ban
3: abe tanti ma ko furun to ko da le folo
1: ko furun ni owa ot mana jolli
3: flalo
1: ye ai wa ta ta na nai tina
2: mama
1: ele be se ta kene ma kana
2: be se fle ni mama
1: awa ke don don ni kini yere mandimi
3: Adèle là.
1: Wari yele metawal kan bi ka jatiye.
2: Tie akachare.
1: Awa.
3: Nam.
1: Bese di ame tokelin da yele. Ka jatiye. Iba blake me keme.